0: سومیانی ارجمند سلام. برنامه قانون و جمعه را از مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی در همکاری با رادیو صدای دوشنبه پیشنهاد شما می نماییم. با شما هستم در استودیو عبدالمومن زین الدین زاده.
1: جنایت قلبی با استفاده از بواری ساهران با مشتریانش بازداشت گردیدند. معاملات غیر قانونی با اسعار خارجی، این و دیگر خبرها در برنامه نوبتی. هنگام گذراندن چورابینی های اپراتیوی جستجوی از جنوب کارمندان میلیسیا شهروان شریپوف اس سال تولدش 1987 ساکین نوحیه واسه پیش به حکم سودی شهری وعدت با ماده 245 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان سود شده است با گمانی ازان خودکنی و اصرافکاری دستگیر کرده شد. گمان برشوانه در اساس بوارینومه نتریالی از سال 2023 تا 8 فوریه سال 2025 رهبر جمعیت دارای مسئولیتش محدود ریحانه قربان را به عهده داشته با دیرکتری مؤسسه دولتی تعلیمی لیسه کسبی تکنیکی در نوحیه واسه 2 فوریه سال 2025 در باره تامین محصولات آزوقواری لیسه مذکور شرطنامه خطی بسته با گرفتن مبلغ دست به جنایت ازانی خودکنی زده است. نامبرده سنه 11 ایونی سال 2025 مبلغ 8000 سومانی و باز در همین روز 18700 سومانی گرفته تا به اتمام رسیدن مهلت شرطنامه مبلغ های گرفتهش را به منفعت خود صرف نموده است. نسبت رهبر جمعیت دارای مسئولیتش محدود ریحانه قربان شریپوف اس در اساس مواد های جمع آورده شده با ماده 245 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز کرده شده است.
0: یک گروه از ساکنان ناحیه شمسین شاهین ولایت ختمان به شعبه وزارت کارهای داخلی یک در ناحیه شاه منصور با عریضه مراجعه نمودند که ماهی اپریل سال 2024 در محله یکم می ناحیه شاه منصور رسولوف از سال تولدش 1988 ساکن ناحیه رش برای فریب به بواریشون در آمده از هر یکی آنها 300 هزار سومانی در عموم 900 هزار سومانی را گرفته وعده داده است که به آنها خانه استقامتی گرفته می دهد اما وعده اش را اجرا نکرده مبلغ ها را به منفعت خود صرف نموده است. از روی حالت مذکور تفتیشات دارد. زمینی برگزار آمدن چورابینی های اپراتیوی جستجوی از جنوب کارمندان میلیسیا عثمانوف به سال تولدش 1982 ساکن شهر پنجکی با گمانی معاملات غیر قانونی با اسعار خارجی دستگیر کرده شد. گرچنده گمان برشونده 18 مارس سال 2026 برای معاملات با اسعار خارجی با ماده 541 کدکس حقوق غیرقانونی ماموری جمهوری تاجیکستان به جوابگاری ماموری جلب کرده شده بود ولی باز تکرارا 6 می سال 2026 تقریبا ساعت 16 در حدود بازار مرکزی شهر استراوشان با معاملات غیر قانونی اسعار خارجی مشغول شده است. نامبرده از رفیف د 4000 سومانی و 200 دلار آمریکایی را گرفته بر عوضش 253000 سومی ازبکی داده است. نسبت عثمانو با قسم یک ماده 286 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز کرده شده تفتیشات ادامه دارد. کارمندان ریاست کوفتکوی جنایتی وزارت کارهای داخلی با مقصد ریشه‌کن نمودن مردم فریبی ساحران و جادوگران فالبینان و خدمت‌رسانی های دروغین شخصان الهیده با استفاده از نام دین چورابینی های مقصدناک دایرام داد در زمینه سنجش های مقصدناک در هفته اخیر دو حالت مشغول شدن به سیر و جادو فالبینی دوخانی برای توبت دروغین را آشکار نمود. معلوم گردی که برخی نفران خرافاتی جای آنه که بیماری های سیرایتی رو در بیمارخانه ها تبابت نمایند به نزد اشخاص مردم فریب رفته دعاخانی کرده به هر رشته و اشیاء های کرخت داده آنها باور میکنند. چنانچه شهروان تورقل و زلیخا سال تولدش 1963 استقامت کننده جماعت دهات چپتورای نوحیه شهرینه و سعید و سعید اعظم خان سال تولدش 1982 استقامت کننده نوحیه جلالدین بلخی برای چنین مردم فریبی بازداشت گردیدند. تورقل و زلیخا خب با واسطه خواندنی هر گونه دعاهای غلط در رشته قلف و کلید چای قاق کارد و دیگر محصولات خوراکه به میزاجان ساده و گمراه وعده های گرم کردن زن و شوهر بختکشایی دختران و درمونبخشی میداده است. سعید و سعید اعظم خان با بهانه دست گرفتن از گذشتگان خود گویا دعاهای خونده او به فشار بلندی سوق چشم و درد دل را دوا میبخشیده است و بر عوض خدمت رسانی از میزاجان خرافاتی خود مبلغ میستانید. عین حال نسبت تورقل و زلیخا و سعید و سعید اعظم خان باشد با دسترسی ماده 482 کدکس حقوق غیرقانونی ماموری جمهوری تاجیکستان پروتکل ترتیب داده شده برای چوراجویی به سود ارسال کرده شده است. Риоя накардани қоидаҳои ҳаракати роҳ, аломатҳои дар роҳ насб гардида, инчунин суръатафзоӣ ва сабқати нодуруст метавонад ҳар лаҳза боиси сарзадани садамаҳои нуқши нақлиётӣ гардад. Чунин муносибати ронандагон сабабгори канда шудани риштаи умри худи онҳо ва иштирокчини ҳаракат дар роҳ мегардад. Аз ҷумла 9 май соли 2026 тахминан соати 4:30 дақиқа ронандаи автомашини тамғаи Opel Astra Бобоев Хайриддин, соли таваллудаш 1972, сокини ноҳияи Фархор, ҳангоми ҳаракат дар ҳудуди мавзеи отобуси ноҳияи мазкур ба муқобили самти ҳаракат баромада, ба автомашини тамғаи Mercedes ки таҳти идораи Раҳмату Умед, соли таваллудаш 1986, сокини ноҳияи мазкур қарор дошт, бармехӯрад. Дар натиҷа худи ронандаи автомашини тамғаи Opel Astra Бобоев Хайриддин ва мусофираш Зарипов Мирзохон, сокини ноҳияи мазкур, ба саломатия ҷароҳатҳои гуногуни ҷисмонӣ баромада, дар беморхона ба ҳалокат расиданд. Инчунин 9 май соли 2026 тахминан соати 6 ронандаи автомашини тамғаи Зикир Расулзода Нурзод Беҳзод, соли таваллудаш 1990, сокини шаҳри Душанбе, ҳангоми ҳаракат дар шоҳроҳи Душанбе Хуҷанд Чаноқ дар ҳудуди ҷамоати деҳоти Яхтани ноҳияи Девашид аз удаи дораи воситаи нақлиёт набаромада, ба канори роси роҳ баромада, ба автомашини тамғаи Лабо, ки барои таъмири чарғаш дар канори роси роҳ меистод, бархӯрдааст. Дар натиҷа ронандаи автомашини Лабо Мамадиев Санҷар, сокини ноҳияи Девашид, ва ду нафар мусофиронаш, сокини ноҳияи Сипитамен, ки дар назди автомашина қарор доштанд, аз ҷароҳатҳои гуногуни бардоштаашон дар ҷои ҳодиса ба ҳалокат расиданд. Ба ин монанд, 9 май соли ҷорӣ соати 22:45 дақиқа ронандаи автомашини тамғаи Toyota RAV4 Муродов Набишо, соли таваллудаш 2001, сокини шаҳри Панҷакен, ҳангоми ҳаракат дар дохили деҳаи Чорбоғи шаҳри мазкур, аз удаи дораи воситаи нақлиёт набаромада, пиёдагард Бегмуродов Садриддин, соли таваллудаш 1971, сокини шаҳри мазкурро пахш намудааст, ҳангоми ба беморхона дастрас намудани пиёдагард ба ҳалокат расидааст. Оид ба ин ҳодиса таҳқиқот идома дорад. Бо пешниҳоди хабарҳои мазкур аз ронандагон талаб карда мешавад, ки ба қоидаситезӣ роҳ надиҳанд, ҳаёти худ ва иштирокчиёни ҳаракат дар роҳро зери хатар намонанд. масъулини шуъбачаи шиносномадиҳии шуъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри ваҳдат дар партави дастури супоришҳои роҳбарияти вазорати корҳои дохилӣ ҷиҳати дар муҳлати муқаррар намудаи қонунгузорӣ таъмин намудани шаҳрвандон бо шиноснома фаъолияти худро ба роҳ монда, кӯшиш менамоянд аз қоидаҳои шиносномадорӣ аҳолӣ огоҳ бошанд. корҳои фаҳмондадиҳӣ дар мактабҳо ва ташкили чорабиниҳои бо тантанаи шиносномасупорӣ ба хонандагон бо ҳамин мақсад мебошад, ки дар якҷоягӣ бо роҳбарияти хадамоти шиносномавӣ ба қайдгирии вазорат роҳандозӣ шуда судааст. ҳафтаи равон дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 7-и шаҳри ваҳдат гурӯҳи калони хонандагони синфҳои болоӣ дар вазъияти тантанавӣ бо шиноснома таъмин шуданд. муовини сардори хадамоти шиносномавӣ ба қайдгирии вазорат ва роҳбарияти ин ниҳод дар шаҳри ваҳдат зимни баромад таъкид намуданд, ки тибқи муқаррароти қонунгузории ҷумҳурии тоҷикистон шахси ба синни 16-солагӣ расида ӯҳдадор аст ҳуҷҷатҳои асосии тасдиқкунандаи шахсият дошта бошад, зеро гирифтани шиноснома дар баробари гувоҳӣ аз синни камолот ҳамчунин комилҳуқуқӣ ва мансубияти шаҳрвандии шахсро тасдиқ мекунад. дар ҷараёни чорабинии маърузатчиён таваҷҷӯҳи хонандагонро ба қоидаҳои шиносномадорӣ, ҳифзу нигоҳдорӣ ва истифодаи дурусти шиноснома ҷалб намуда, бо тантана ба 20 нафар шиноснома супориданд. шиносномагирӣ бо тантана хонандагонро рӯҳбаланд намуд. гуфтан ба маврид аст, ки хизматрасонӣ ба шаҳрвандон дар бахши шиносномавӣ ба қайдгири вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри мазкур хуб ба роҳ монда шудааст ва ҳамарӯза талаботи ҳар як муроҷиаткунанда дар доираи талаботҳои қонунгузорӣ дар сатҳи зарурӣ таъмин карда мешавад. ҳафтаи гузашта ҳамин гуна чорабинии шиносномасупорӣ ба хонандагони муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 1 ноҳияи Файзобод бо иштироки роҳбарияти хадамоти шиносномавӣ ба қайдгирии вазорати корҳои дохилӣ ва сардори бахши шиносномавӣ ба қайдгирии ноҳияи Файзобод доир гашт. дар ин ҳамоиши тарғиботӣ зиёда аз 20 нафар хонанда соҳиби шиноснома шуданд. бори аввал гирифтани шиноснома дар фазои идона барои хонандагон, агар лаҳзаи хотирмон бошад, аз ҷониби дигар маълумоти додаи масъулини вобаста ба низом ва қоидаҳои шиносномадорӣ маърифати ҳуқуқи наврасонро баланд менамояд. шунавандагони гиромӣ, ин буд шаҳри муҳимтарин хабарҳои ҷинакӣ ва дигар ҳуқуқвайронкуни ки пешкаши шумо намудем. бо шумо будам Абдулмуъмин Замиддинзода. хайрро барномаҳои дигар.